0: ここは僕が帰りたいところですか。これは僕の心の中の英雄である大日本皇軍ですか。いや、帰れない。僕は帰れない。絶対に帰れない。でも、どこに行けるのか。
1: ユレタパ
2: ー！

0: 待て、何が出る。
1: 二代三代です。八郎と即死、大衆はお師匠、頼ってほしい。すいません、お願いします。
2: 入れ。
1: はい
3: はいはい。
4: 开这手术室，在右边十二号病房有两个看守，手里有枪。
3: 明白，走，
4: 快点！
5: 队长，队长，
6: 队长，队长，
7: 你们赶快出去，出去！
8: 好，
9: 走，
10: 走，走，走，走。

0: を1台だけですか。
1: 我らは戦闘部隊です。造影はすぐ到着です。
0: はっ、ご苦労様です。弾薬庫はこちらです。どうぞ入ってください。行かせ。

0: 派四个兄弟负责四周高处的警戒哨，以我的枪声为令，即刻干掉他们，然后你带着兄弟们占领弹药库。
1: 好，
0: 行动吧。
1: 来，干什么去？
0: 我去把他们的小队长给干掉。
2: 山田隊長はどこにいますか？手続きをしておきたい。
3: あちらの部屋です。
4: 報告。
5: はい。
2: 師団長の命令で武器を運んできました。これは明細です。ご覧ください。
5: よし。ご苦労だ。どうぞ。ご苦労様。

0: こんなところでふるさとのお茶を飲めるなんていいね。
1: ほう、茶道詳しいね。
0: もし間違えてないければこれは鹿児島のお茶でしょう。産量も非常に少ない。あ、ごちそうでありがとうございます。山田隊長、先に手続きをやりましょう。
1: よし、どうぞ。

0: 下が出んのだ。降りろ、警備しろ。早く片付けろ。長官大家、展望のキーはキラレーだ。バカ、残酷のくせにここまで考えるなんて。新首連協定まではまだどのくらい。勝利するのは20分ほど。
1: 目的地まであと1時間半。
0: バカ。
1: もし東方進行、森を通って山を越えば時間を節約できます。
0: そう伝令せよ。森を通して新ソ連協定に向け。
1: はい。
0: 集合。
2: 怎么样，小鬼子已经跟上来了，陷阱也弄好了，你就放心吧。那陷阱下得很难去了。你就等着听小鬼子嗷嗷叫吧。
3: 好样的，对，以后别忘了时不时的放两枪，别让他们跟住了。

0: 的完了的。看看，やはりオートリを使いましょう。
1: ダメだ。今戻るなら時間には間に合わない。伝練せよ。足元注意。もうすぐこの森を壊れるんだ。急げ。

0: 我们已经撤出树林了，一会儿就到阿克了。干得漂亮，把枪给他们。
1: 出た。指揮官殿、前を通ったら新守林教殿だ。でも前は危険だ。待ち伏せがあったら我らがヤバいです。敵部隊はなんでそんなにおるんだ。あいつらただの山賊なんだ。山賊のくせに戦略わかるもんか。万全のため、
0: やはりは偵察班を先に出した方がいいです。
2: よし、
0: 偵察班。

0: 大哥，我把黄金给您带过来了。
1: 你能和皇军合作，足以证明你是个聪明人。
2: どうしてお前なんだ。山田隊長は？
3: 山田隊長はすでに転勤した。今の新州臨拠連は俺が仕切る。どうした？文句あるのか？

0: しないとならないんですか？
1: 石原殿は絶対に間違いない。前に何回も罠にやられたので、今回の物質はとても重要だ。石原殿はこの物質で義勇軍を引き出すのだ。本での参加は万が一のためだ。
0: なるほどです。私、余計な心配を。

0: この2本の針は流心動の死体を検査するとき首と頭のところに発見した。中国の医学は素晴らしいだね。私はたくさんの医者に聞いたんです。刺された壺によると話せなくなる、動けなくなる、簡単に言うと植物人間になる。
1: 銃弾はうちの軍部の専門家によると、このような現状は本店の警察の上層部にしか配置されませんでした。だから
0: 警察の中にスパイがいると思う？
1: そうです。本店警察の中に奴らのスパイが潜んでると思う。

0: 行者のドンの可能性が一番高いね。
1: はい。
0: 二人逮捕して拷問しろ。
1: はい。カカ、非常の手段を使ってもいいんですか。
0: 当然だ。でもいきなりそれをやらない方がいい。
1: かしこまりました。
0: 石原君、覚えとけ。帝国の利益の前に比べるもんではないのだ。たとえ間違いに殺しても逃がしはしない。
1: はい、かしこまりました。
0: 刘晨曦もどう？
2: 刘晨都死んだことを聞いた後は少し落ち込んでる。だが今の時点ではもう大丈夫です。
0: よし、このような犬ちゃんと餌をやれ。

0: 胡署长，胡署长，哎呀，咋样啊？扛得住不？放心吧，这石原太君一定会明察秋毫，查个水落石出，一定会还咱一个清白的。清白？哪儿他妈有清白啊？
1: 日本人说你清白，你就清白；日本人说你不清白，你就不清白。只有交代不交代，没有什么清白不清白。哎呦，真狠呐！我，哎呦，我这也不清啊。哎，思来想去啊，这也怪咱们。
0: 你说当初咱要不收留沈东的钱，那也不至于今天吧？今天我就算折这儿。啊？真的呀？
1: 挺过的。啊？
0: 事到如今，你跟我说句实话，那你到底认不认识苏海龙？哎，胡署长，您怎么能这么说话呢？那我对您。 还对太君的那个一片忠诚，那天地可见呐！我怎么会认识这些反日分子呢？那我的天，纳了闷儿，不至于不就是一个刘沈东吗？平时我们为日本人卖命，当牛做马，甚至他妈当狗舔脚丫子，他们看不见啊！
1: 非他妈说我跟苏苏苏，还有什么义勇军有瓜葛？哎，
0: 署长，会不会是因为您杀了刘沈东，太君他们以为您为义勇军铲除障碍？
1: 喂，你们给我说清楚了啊！谁他妈杀的？谁杀的？是你跟我合谋杀的他？
0: 你到躲着一干二净的，我告诉你们，这事你给我说清楚。哎呀，署长，咱们都这时候了，还在这儿掰着啥呀？你我现在是绑着一根绳上的蚂蚱，你要出了啥点事儿，那我能逃得了干系吗？
2: 二人はどうだ？白状したか？まだです。でも、あの交渉所は。 劉神道を殺したと白状しました。総改良と義勇軍のことは一切認めない。かが、もしかして私たちの間違いではないか。あいつら問題なさそうだ。
3: いたはずだ。間違いに殺しても逃しはしない。何も言わないなら剣の陛下に血を。潰せ。
4: それなら今すぐあいつらを処刑してきます。殺すのは簡単だ。どうせ奴らを殺すならもっと役を立たせてもらおうか。直ちにあいつらを処刑することを町にばらせ。二人の中に義勇軍がいれば絶対誰か救ってくる。カカの意味は
3: こういうことわざがある。欲先取之。 先与之。牢屋の周りに
4: 待ち伏せろ。
5: かしこまりました。

0: ろしくお願いします。
1: 命令を受けた。誰でも面会できない。
0: なるほど、迷惑をかけました。刚刚接到命令，任何人不准探监，东西你们可以放下，但人就别见了。

0: 情况怎么样？都调查好了，已经确认了胡振昌的关押位置。
1: 此地不宜久留，回去再说。走。这
0: 是关押胡振昌的牢房位置，从外面到胡振昌的位置，一共要经过两处前门，每处都有日本军官和士兵把守。监狱四周的岗楼上都有瞭望哨兵，下面还有四人的巡逻小队。
2: 保守估计，少说也得有20几号人。看来很有难度。这次只不过是装装样子罢了。这个度啊，得掌握得恰到好处。既要让日本人知道我们营救的目标就是胡正昌，也不能太冒险。看来只能从这支四人的巡逻小队入手。今天晚上的行动。
3: 按照以前说过的情况进行。あいつらの状況はどうだ？一人は冤罪冤罪で、もう一人は黙ったままです。他の状況はないのか？いいえ、ありません。そうだ。今日は警察官面会しに来た。
4: 面会？誰に？胡正昌。 面白いだね。待ち伏せの用意は？
3: 殿の指示通りです。
4: 覚えて。情報漏らすな。あいつら手を出す前に、お前らは動くなよ。

0: 殿。
1: うん、どうだ、異常はないのか。
0: 今まで異常ありません。今夜来ないと思います。先に休んでください。私にお任せでください。
1: 焦んな、もうちょっと待ってろ。伝令せよ、気をつけてくれ。ちゃんと見張ってろ。
0: はい。

0: 報告。牢屋の警備隊は交換の時間になったが期待してませんでした。
1: あいつら動き出してるようだな。すぐ将兵から状況を聞け。
0: はい。今の状況はどうだ。
2: 異常なし。ただし先4人チームは牢屋区に入った。
0: 監視総合。
2: はい。
1: どうださ
0: っき4人組は牢屋に入った。
1: よし、引っかかったそうだな。部隊に寸胴用意と伝えろ。
0: はい。
1: そしてお前は部隊を連れて牢屋の外側から回り込め。できるなら生きたままに解放しろ。

0: はい、もしもし。
1: 加賀、目標は旅館を出た。
0: よし、行動準備。逮捕したら、すぐに本体旅館の部屋を捜査しろ。
1: はい。
0: 目標現れた。今日は面白そうになるんだ。
2: 任何情况发生，赶紧撤离。
3: 他可能发现了一些异常情况，随时做好撤离准备。
4: 酒壮英雄胆，饮酒十八碗，统帅要过岗。这四季定场诗，就引出我今天要说的这一回。咱们上一回说，武松在河北柴进庄园，他哺育了宋江，

0: いい知らせなのだ。今回の行動は任務完了だ。1名殺した。2人逮捕したんだ。
1: おめでとうございます。
2: 手下太失职了。
3: 你说共党分子都进入我奉天城了，我们警察署却丝毫没有察觉。手下该死，请石原长官治罪。
0: 郭署长，你也不用自责。这件事情本身就超出了你们奉天警署的能力范围。
3: 哎，谢石原长官宽容。
0: 那好，你跟我去看看。
3: 哎。

0: 今回の逮捕任務はお前よくやったな。
1: はい、残念なのは我ら特務のミスで逮捕コードがバレた。連絡先が逃げされた。
0: しょうがないのだ。連絡者が多分その頃の庶民の中にいるかもよ。君が気づかなかっただけだ。
1: はい、考え不足です。当時現場にいる全員を逮捕し専門すべきだ。なくても皆殺した方がいいんだ。
0: 今でも遅くないんだ。
1: はい、
0: 例の強制等はどうだ。
1: 一人は軽く怪我され、治療を受けた後もう大丈夫そうだ。
0: 久しぶりの尋問室だ。強制度が硬いと言われたが試してみたいな。お礼準備した？
1: 準備できました。
0: 行こう行こう。

0: 犯人の状況はどうだ。
1: 加賀、あの二人口堅いな。どう尋問しても白状しない。あの女の体もそろそろ崩れそうだな。
0: 言わなくても大丈夫だ。
1: どうして？
0: 他の用があるんだ。
1: 大佐、ご意見は？
0: 会場に引き回す。新聞などを通して宣伝する。1週間後、二人を処刑する。多分、法廷の共戦と地下組織がきっと何か行動ある。
1: 加賀、共戦堂がほどいて共演しないならどうする？
0: これで我らが有利になる。ただ共戦堂への知る限り彼らが無視するわけがない。その場で全滅する。
1: はい、ごもっともです。

0: 香川、こちらは進行線路です。
1: よし、わざと護衛人数を減らすんだ。警備を手配しろ。正面立ちを見張ってくれ。怪しいもの見つけたらすぐに行動しろ。
0: はい。

0: 郭大哥，哎，郭大哥，这腿伤怎么样？
1: 没事，没事，绕筋骨。哎，我得告诉你一件事情，你猜我看见谁了？谁？
0: 关羽哥哥，
1: 他还活着。
2: これは郭襄殿の記録です。あいつを疑ってんの？そうです。疑います。その傷から見ると、何も証明できないんだ。加賀、見てください。郭襄殿の傷は貫通型だ。先週、林の傷とは形が違います。そして、ジャンワン天を調べた。 父は張景花です。情報によると張景花と郭襄殿はいい関係だ。これで判断できる。昨夜助けに来たのは蘇海龍。こんな時間で突然現すのは偶然ではないだろう。もし郭襄殿は蘇海龍のスパイなら、胡正昌が間違い殺したんだ。はい。
3: 今から郭襄殿を逮捕しますか？尋問するか？あいつを騒ぐな。逮捕した女調べたか？あ、調べた。关羽という老鹰关親父の娘だ。今病気は安定して、他があいつを県北大牢屋に移動しませんか？結構だよ。餌として蘇海龍捕まる。
4: すぐ人員を手配して病院を監視しろ。動きをバレないように発見したい。すぐ逮捕しろ。
5: はい。
6: 郭襄殿ならまた利用価値がある。
4: はい。
7: 哎，百元太君，
8: 哎呦，您怎么来了？
5: 你好，你好。
4: 意思就来就来呗，还拿啥东西啊？这
9: 郭处长
4: 啊，
9: 你受苦了，你英勇顽强的精神十分令我钦佩。
4: 哎呀，您可千万别这么说。

0: 刻有日本兵的地方，估计是关押可乐的地方。走。
1: 看看，看到就还没上面打。
2: 何が動きあるか。
1: 今までは異常なしです。
2: 予断はするな。必ず戻ってくると思うんだ。よし、病院行ってみる。
3: 部长，部长，哎，起码给我装备一个班的。
4: 二进，去把小蜜蜂他们叫来，商量一下营救计划。
0: 嗯。
5: 是去救关羽哥哥，
6: 没准。
4: 张峰，你留在这里，其他人跟我去陆军医院。
3: 多带点手雷。

0: 石川カカ、
1: いえ、
0: あの女を救うやつ捨てに包囲しました。ただし敵は病院の西側の方に拠点があります。それのせいで今の頃まだ潜入をできません。
1: 高知の援護部隊がガンガン修理する。お前どかれ、攻撃続くろ。休憩する時間与えるな。覚えろ、息取れ。
2: はい、すぐに高知を占領していきます。
1: 行け。

0: が。行くぞ。伊沢君、
1: 状況はどうだ。
2: あの女は捕まった。でも増援部隊は逃げました。
1: 何？
2: 申し訳ない。
1: バカ。損害状況はどうだ。
2: 大きいです。
1: 畜生、これは恥だ。
3: 屋上で派遣したです。チェイコ式機関長です。
1: 総海龍はどこからこの武器を。
4: 太遗憾，苏海龙的计划没有成功。
5: 不遗憾，一点都不遗憾，因为姑奶奶早晚会把你给砍了，你等着。
4: 我倒要看看你的罪有多硬。等你到了宪兵队的监狱，你就知道了。
1: ずれてけ。